0: مطلب یہ ہوا
1: کہ عاشق ہو تو ایسا ہو کہ عاشق ہو تو ایسا ہو عاشق ہو تو ایسا ہو کہ عاشق ہو تو

0: گلشن اپنا صرف ایک پھول سے بھر لیتا ہے دامن اپنا کہ عاشق ہو تو
1: دل بھر ہو تو
0: عاشق ہو تو ایسا ہو
1: کہ دل بھر ہو تو ایسی ہو
0: کہ عاشق کہ عاشق کہ عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق ہو تو